0: rána.
1: A realita vyberie sa za medvedice. Skáčuči sa drveta na drvo, dojde do Sávy i na trak. Ale dá sa neumrieť skákať.
2: To fakt neurieť.
3: 5 minúta pauze, dá sa opamieť.